0: to sise fun
1: ki lo ruko ewe na
0: ewe irin ni kẹyan mu ewe yen ki se fo o ewe irin la ma npe
1: e ti fi se beri
0: ah teyan ba mu ewe yen to ba gbo o ni awon kan teyan ma gbo pelu e orisirisi lo nse fun yan koda awon baba wa ma lo fasaje fun asije te ma lu ewe fun eni ti orun sun ni nkan ta ma se pelu e eyan ma orun sun ayika wa lo de wa arowo to wa lo wa nkan ta le ri ja ta le ri lo fun ara wa fun anfani wa ni abi papa awon nkan ta nje ninu olomi oni won mo yi pe eso won se pataki ninu agu ara wa iru en to ni osa awon to ni fashion abi en to ni to sugar abi en to ni aromatism te yan ba tin je eso daada ti inu isan o ma block ti san o ba ti block gbogbo inu agu ara iyan to danu iyan de sumo imi gbogbo agu ara yen yo wa oke daada e je ka ma je eso awon to ni aromatism tinu egugun dun tinu sandalam tinu san ba ti block ko si nkan te fe lo to fe sise de be eyin nu son in la won kan te ba nlo ala won ti logun logun ko lo e jade sita nkan ta le lo tinu son yin fi ma true ti o fi ni block ti gbogbo nu ese yin mejeji ati n to ro yin meyin ti o fi lo agbo yen wa nle se ti gbo
2: e ba wa sapejuwe ibi te wa la ni iseju meji to ku ki akoko wa pari
0: lati bi ki bi keyan ko gbianju ko wo ko de orita UI orisa UI lati bi kibi te ba nbo lati mokola ewo ko tun lo si ojo e bole ni UI te ba nbo lati onomoniya ewo ko tun lo si UI ke bole ke so pe lo si ajetun omo bi ke wa bere ke so fa awon lokada pe lo ajetun omo bi shop salaye alagbo lati bi kibi eyin o ba de ma gbo kobo te ba ti de UI e bere lowo gbugbo awon te ba ti pade ke le lo sajetun omo bi ele lo si shop salaye alagbo ni waju mosque phone number mi lekan si 08058984013 08058984013 WhatsApp number mi 07030902958 07030902958 eyin omo e mo je ka bo awon agbalagba wa won ti fi ojo ale won ojo aro won ti fi sise fun wa won fi to wa nile iwe won fi so ngbe o mere mere fun wa e je ka gbe awon arugbo wa jade lasiko to tutu mu e je ka gbe won jade e je ka toju won oju oni ti wa
3: eyan ra le pelu popo kin ba na ni ogbe paje mi pelu yin lagbara olorun o tun ti ni ola ni ago meji abo si abo meta abo omo yin ore yin olufe yin oluwa ye mi si oba obirin afefe emi sheri pada lo si le 08166 75668 e gbo mi daada o daaro.

0: jao
1: e ka bo
0: iya bi tin sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re iya bi tin sin
1: baba oko mi ko sibi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.
3: Tati 2 FM on Badwell. Gbogbo bo se jeri ara e pe wo lohun ja wa ton
4: wo lo nja wa ton si faji 32 FM 94.9 wo lo nja wa ton wo ya ma ja wa ni so ja wa kuju kuju ja wa yama yama emi abasa kon de paramount king of music lo ni kon mi ti mo ti en gbo ba mi ti eni kon mi ti mo ti en fori mi ro mi ti eni kon mi ti mo ti en fori mi se mi ti eni kon mi ti mo fe yi mi se ju pe mo kon fe yi mi sha ke lo de 32 FM 94.9

0: awon yan dauna gan o won dauna gan o e ti o mo lota leyi bi gba de ba popo lo tan ti ejo sale so kada bi o ti do ni na nu awa ni pe e da ko kini akima muta ti ki lo to so lo se yo ora wo to bu wa fa lo se yo iwo ba wule se ba bi lo yan ti radio re si 94.9 fura re ko gbo e wa si program da da fe te ba ni fe si du e di ajo se ba ti do mo si lo so se ko ni re yo e ni daran e ni de le won tomo tomo lale ibo la lo e wo la si bu gbe mo lale yi de mo pe aye yi wa ko ye ye mo o bi odun se la lojo jubo be ni ran ni da na se tun gboro si ha me wa fere lu ni yan gan o nda yi diriri abe bi gbo ri pe ile ise kan wa so pe awon mo ta omo ni ti ta omo omo omo te lo bi su eku lojo jubo lo so loru lale pe e da o credit wa je fun la yo ro kan asu o ka obi kan ajo kan o dun se fun la ro o gba lale ha ibi wa ni enikan wa so je pe ni to wu to wu awon ti won ba fe omo de ni won ba fi se won ba fa won ba fi so mo lomo won ba na fe lu owo mo bi mo jo fun won ni ile ise bi mo bi mo ni to ni arabiri lo dara lale yo arabiri ibro ti sele e ko gbo obirin no fi dara re ka fun yin yo to fun yin ah awo yan dara o da bi joko da da e te ti bele je ke gbo isere gba ko gbi yi o eyin bi mo bi mo omo yin omo ni ku e mo ni gbo omo yin ti ẹyin tẹ ṣe wojú ọlọrun náà fún ṣe kó ṣe ẹfun yìí bá ṣe yọ kàn sẹ ọlọrun tó fún àánà lọmọ yóò rẹ tí ẹyin náà yóò nomi dé ojú nínú yóò fún yín lọmọ bọ wá fún yín tán ọmọ yìí ò ní ṣe kò ní lo ìjọ ìlà yín lójú àbí tí wọn tún dígbé ẹyin kọ yìí mo fẹ kẹ ẹ gbọ́sọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Awo yan dara gan o. Oda, e ba je ki gbe ara mi so. Eh, ma mi si lego fu ara mi ni o. Ka gbo bo si se eh fu ara ko fu ara to. Ko ba je de o gbo ka ko gbo. O re o, e gbo bayi o.
1: Meji lawon mo yen. Beni, okunrin meji.
2: Awon mo te binu yin.
1: Eh.
2: E ta won.
1: Ibeji e. Omo tuntun ni mo ta.
2: Elo leta awon ibeji yen
1: o fun mi ni 300,000
2: se fun awon mejeji
1: ben
2: ta lo ra lowo yin
1: oluwa kemi kini
2: ere ki lo so pe o fe fi awon omo yen se
1: ohun na nta ni o ni baby industry o ma nta se ko eh olorun fun mi lebu oyun ni tokunrin ba ti ni ti mi ma loyun mi de
2: ki ri se
1: olorun fun mi nebu oyun ni ti okunrin ba ti meet mi le meji mi ki n ri ise so omo e meji mo ti tomo fun oluwa kemi mo ta itan okunrin omo odun kan mo tun ta twins ni last year
2: o baba awon omode nko
1: tan ba ti lawon ogba le mi ma n se be
3: omo odun mele won ojo ori yin
1: 50 50
2: e jama e gbogbo ro te so fun wa lede gese ye ba wa so ni yoruba bawo ni e se bara yin bawo le se bere ise yi ki lo gbe yin de die asi ke bawo le se ma nsise bawo de ni ile ise olopa se gbo si oro yin
1: emi ma nkiri agbo kakiri kakiri nigba ti shop mi jona ni ya 2020 shop mi o jona o se ti mo pe shop mi jona ni onara ni ya 2024 for January 25 ni mo wa ri pe ko si enikan mo wa kiri agbo lo si ogere awon pe woman kan ni oluwa kemi clinic won ma ra agbo lowo mi pe awon fe mo fa won oloyun a se ayeyin nurse tun mo nlo agbo fo loyun ni won wa pe mi pe en ti mo fi jiya kiri agbo ninu ojo ninu erun pe se mo le mo ba won ji omo gbe awon mo fun mi ni owo So en ti mo kokoba won gbe ni 2022 won fun mi ni 80,000. Won fun mi ni 80,000. Awon won ti gba omo yen pada. Bayi.
2: Awon omo yen pada.
1: Awon olopa won fun mi ni 80,000.
2: Awon omo yen ton gba.
1: Emo yo mo dun e. Won sa fun mi ni tin ba ti wa ba won di omo gbe. Igba mi 120, igba mi 80,000. Non fun mi.
2: Eh ngba ti leyin 80,000 wa bere si ni dagba si. Eyi te jibe keyin. Elo le gbe, elo na fun, elo le gba lori yen.
1: Ni ti te gungun.
2: Ni se gungun.
1: Eh.
2: Elo ni owo ton fun yin.
1: Won fun mi ni 900.
2: 900 e ba wa so.
1: 900,000. 900,000.
4: Bati yawo yin bimo kin lan lo sele
5: kin to de be oni yawo mi ti bimo po mo yen si pada
2: e ma lo pada
5: o lo mo yen si ku
0: oko re re o oko re tun re o hey oko re gboro denu ti e le yo ohun re o e wo Facebook yi wo e wo dada e wo Facebook yi wo
5: wa nu pelu wa ma kon gbe le mi ta jo lo ore yawo mi ni oni ki yen wa wo oni kemi na wa wo oni nu mi o du because e mo mo yin ti mo ti na la to mo yen lo satinata o de di ojo keji o de ni ki islander osana yen osana e moto e lo fi do adebo stop mo de wo keke mo wa ya o mi sunkun ba se lo nu keke mo wa pe a oyin lo n do abi ba won to mo lo ya o mi wa nbe oyin lo n do abi ba pelu mo e mo ani pe ko ma wo ri polo ma se mi fun wa o ga ma lo ni pe gbogbo nkan o yo olodun ju wa lo a de lo le leyin ojo yen la olopa pe wa ni ati kidnapping pe on trace omo kan lo sile osana pe onbo mo tuntun pe oni asewo lobi o sana ni asewo yen ti sa lo ba won trace conversation ori phone osana bo wa ri pe mi ni babo omo kika yen ko ti mu lana ni ibafo
2: ba te wa ri omo yin ba oni no yin se
5: ah inu mi dun
0: ah oga o en kan ki se ragu hey hey ah edaku ibo la lo bayi na lori oro dida lori le de wa Nigeria ibo la lo ah hey emi o dun le ri o ah in kan sele duniya gan ni yan ba le niyan ja sora ewu awon ni lori Facebook wa yi e ja so ara wa gidi gan ni ah kini ndu alo wa da vi ndu o ba si o.

wa ba mi wa kona furu clove kona furu clove e soki ohun na e le soki e soto ke soki e moju ke soki e dada ke wa mu kilo ruko e ke wa mu mejeji omi mejeji e extract ilayen e extract e kuro te ba ti extract e kuro ke wa mu omi yen e do mi layen da sinu clove e ro po ke ma mu eni sawo lo nse eyin to ju ara yin ba kan tight e idamira e yokululu e ti e kin o ti ye yin e kin wet awon wet kan wa to ma jade lo ju ara obirin ni time gba ta ba o ti ye yin ti for play ba wora tan o ma n yo bayin olorun ba n gbo te ba yo jade to mi o ba jade naturally e wa fi kare mi mo fun yin teko mu ni